சிட்டி ஆப்போ மோர்த்தார்வா மோர்த்தார்வா சிக்கம் யூனிவர்சிட்டி மோர்த்தார்வா சிட்டி கே அபாத யூனிவர்சிட்டி ஆப் கொலம்போ யூனிவர்சிட்டி ஆப் ஃபெரடானியா யூனிவர்சிட்டி ஆப்போ மோர்த்தார்வா பகே ஹம் மௌஜூதா சர்க்காரி அஸ்பதால் கி ஹவாலே சர சேத் ஹவாலே சரவு கூறி கனா நோபா சரிலங்கா கி சர்க்காரி அஸ்பதால் ஹவாலே சர காஃபி ஹத பூர் இலாஜ் முஃப்தி جنوبی ایشیا کی دخل سہولت حوالے سر چکم دین آغا پا سری لنکا پٹاپ تا دنڈیا نہ مخدا ٹول نظام پکی چکم دین آغا پکی ڈیجیٹل دی صحت کارڈ چی پاکستان کو سر اگل دی پا سری لنکا کے دنن نا سلور یا پاکستان نا چکم دی سلور گالے ایڈوانس تا دا صحت حوالے سر پاکستان دا جگل صحت کارڈ رات لو دا دو در دو لسم ندی خوا نو پا سری لنکا کی پا دو در دویم و دو در یو کی صحت کارڈ آغا لانچو آغا پلیمنچو پی وانی کار کی دا خوا حقا تنان چی دا غی دا عمر دا اویا کلنا یا دا اویا کلنا سواشی نا غی ٹولا خوراک خرچا حقا پا حکومت پاندی را دا حکومت یو خو پالیسی دا کم چی گوڈ گورننس پاکی موجود دی دین علاوہ منگل سری لنکا دا فوج حوالے سر خبر وکول سری لنکا دا فوج حوالے سر وکول سری لنکا کی دری قسم فوج دی بری فوج کم چی مطلب فضائیہ فوج دی سوری دا چکم دا زمینی فوج دی زمینی فوج حوالے سر کم چی زمینی فوج دی لکی کی بری فوج و سر بحریہ فوج دی کم چی سمندری فوج دی پکی ہمشتا اور فضائیہ مطلب کم چی دا ایئر فورس دی ور سر ہمشتا ٹول ٹالے چکم دی فوج چکم دی ناغا ٹول فوج چکم دی بحال فوج چکم دی یا ٹول فوج چکم دی اگر ٹول ٹال دولہ کا فوج وسر موجود دی ټول ټول سره چې کوم دي دوه فوج موجود دي په دې کې وسر چې کوم دي کوم زمینی فوج وسره دي نو سره یو نیم لاکھ فوج موجود دي یو نیم لاکھ فوج وسره موجود دي مطلب یو لاکھ او پچاس هزار فوج وسره زمینی فوج دي د افغانستان نو سره فوج سیوا دي افغانستان کې ټول ټال چې کوم دي پچاس یا سٹھ هزار فوج دي سریلنکا سره ټول ټال چې کوم دي یو لاکھ او پنځوس زره فوج دي بحریه فوج چې کوم د سریلنکا سره دي بحریه فوج نو سره پینتالیس هزار فوج دي پینتالیس هزار فوج وسره دي دوه زره شپږشتم سروې سره مخه په بحریه چې کوم فوج دي مطلب سمندري فوج وسره چې کوم دي او سره پینتالیس هزار فوج دي چې کوم فضائیه فوج دي ایئر فورس وسره چې کوم دي نو سره ډېر زیات کم دي سره اٹھائیس هزار فضائیه فورس تھے اٹھائیس ہزار سر فضائیہ فورس تھی ٹول ٹال فوج چکم دے سر دو لاکھ فوج دی سمندری بحری اور فضائیہ ٹول ٹال سر دو لاکھ فوج دی آبادی چکم دا دو کروڑ آبادی دا اہم فوجی ساز و سامان سر سمر دی فوج کو سر سمر ساز و سامان دی کم سر ارس دی کم ٹیکنالوجی کو سر فوج حوالے سر تنا در تو ہم وائم اچھی

0: ધનુરૂઢિરો માલુમાત પારા પર 0 97 બાને કાલો કે માતા પ્રોફેસર આરજી નિયાસ અલી મોહમ્મદ લિખી ગીતા પ્રોગ્રામ તાસ હાઈ કાસ્ટ મેડિસ કંપની લાઈવ કોલ નંબર દેજી 0 97 88 85 0 97 માને કાલુ કેજી પહેલા ને લકી કોલર આન્સર પહેલા ને કહું કે તાસુ કે દસ કિસ્મા બીમારી મોજુદી દી છે દગા બીમારી માં તાસુ તમે મેન્શન કરી લીજી નો દદી દપારા તાસુ પદે નંબર બાને કાલુ કઈ 0 315 693 594 સાત માની તાસુ માં સરા ખબર યુ કેજી 0 375 6 392 5 7 ઓવ બાંધે જમા સરા ખબર યુ કઈ તાસુ તા પર કરકી પ ઉમરદીન પ્લાઝા કે ઇમારત કોસ્મેટિક્સ કે દ પેન્ઝાઇમ ગોલે મિલાવી ગીજી અસલામ અલયકુમ રહમતુલ્લાહી વ બરકાતુ
1: વાલેકુમ અસલામ
0: રૂ રસૂ ખબર કે દકમ જીના استعمال انشاءاللہ السلام علیکم رو رسوخ خبر کی دکم زینا
2: زمانم ابید داد بیٹانون خبر کوم
0: بیٹانون خبر کی ابید سنگ طبیعت سنگ روڑا
2: شبر ابر تا سفل خیر
0: الحمدللہ زخو ډیر خمه طبیعت سنگ دے پروگرام اوری کنا
2: پروگرام ریگولر اور
0: مننه جزاک اللہ پوی کی سمون پدی خبرو مان کنا بس اس وای وای خبر اوری
2: دا ګولې چې کومې دي
0: آو
2: پنځان ګولې
0: آو جی آو
2: دی خدال تا ډېر زیات رزال شو کیږي کنه ډاکټر صاحب بار بار کوي چې دا ډېر مسلو د پاره استعمالوي
0: جی جی بالکل
2: او ما سره دا نش پر کسان نور پروگرام اروی هغه وایي چې دا به لکه څنګه استعمالوي او څه طریقه کار دی
0: تاسو د کوم ځین بیٹانو نه کال کړي د روډ پنځایم ګولې چې تاسو چرتم پیدا کوي ځان له پیدا کوي ورس کې دری ګولې استعمالوي لی یو سهار یو غرما یو ماخام د خوراک نه یو ګنټه یعنی ما ګنټه وړاندې یو ګولې خوله کې اچو چوپای نو د دې چوپلو سره دا ګولې جب نه د جب دا ډایرک د ټول بدن سره اټیچ ده کنه ټول بدن سره جب لګیدلې ده نو د دې ګولې به ډایرک ستا بدن دردونو ته اثر زی پوي شوي کنه او سره د دې سره په مړه باندې لایپوزایم شربت استعمالوي چې معده دې وته ټیکی نو دا ګولې به ان شاء الله ټول دردونه ټیکي صحیح ضروره پینزائم گولی وختو د پاره د هاي کپنی شیمپو تیل او سنا چې کم د هاي ګولډ بیوټی کریم فیس واش استعمال وي سبب بیا ملاقات کیږي چرته خادابات خوشاله اوسئ دلوي لا پمان پاکستان زندہ باد هاي کپنی پاینده باد که چریتا سو دا میدی او دا دماغو دا گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود دا میدی گیز دا میدی
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
5: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیادہ ہارا بے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را او چے کلا ما اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مرا اڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
7: بیکر د میسانا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم خانہ گل جی ملا گورنا زما انتخاب دے ایشما ہربل آئل
9: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
10: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
11: زیم بادشاہ دے بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
12: ز ارج شاب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
13: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
14: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے ایشما فیس واش
15: زین شپیکا فریتے د برکم برخیلونا زما انتخاب دے ایشما کری کریم
16: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے ایشما ڈینٹر شیمپو
17: زیم زاہد دا ورسگروڑنا زما انتخاب دے ایشما ایک نیٹ ڈراپ
18: وستو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا ایشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں ایشما شیمپو عاملہ
19: زا حامد افریدی ام زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان

نور مسج کوي کال مکوي ها په کوم کوم نمبر شو کال کوي نو کال باندې کوم تاسو بس ته ها انام بیجانا جانګيري طرف تا زلمه ريډيو کار پري خو ها اوس بکار گئی ها.